0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 8. maja, žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Bojana Stojadinović. A ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rusija proglasila primirje od 8. do 10. maja povodom Dana pobede. Moskva pozvala Kijev da uradi isto i upozorila da će na svaki napad adekvatno odgovoriti. Odluka Berlina da na Dan pobede zabrani isticanje antifašističkih simbola, među kojima su ruska zastava, georgijevske lente i izvođenje ruskih marševa, samo je ispoljavanje kontinuirane antiruske politike, kažu naši sagovornici. Priština i Turska potpisali sporazum o vojno-financijskoj saradnji. Ankara želi da održi prisustvo na Balkanu i to stavlja do znanja i svetskim silama, poručuju eksperti. Istražujemo zašto NATO od Hollywooda traži da njihovi scenaristi porade na popravljanju imidža alijanse. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja povodom obeležavanja 81. godišnjice pobjede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U slučaju da Sjedinjene Države i Iran ne postignu dogovor o okončanju sukoba pre nego što se američki predsjednik Donald Trump vrati iz najavljene posjete Kini, vojna opcija ponovo se vraća na sto, prenose mediji pozivajući se na neimenovanog američkog visokog zvaničnika. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa Ursula von der Leyen, predsjednicom Evropske komisije, istakavši da je odredio rok do početka jula da Evropska unija ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, inače će u suprotnom Sjedinjene Države povećati carine prema Evropskoj uniji. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa izjavio je da zemlje Evropske unije imaju potencijal za pregovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, prenijele su agencije. Vaterpolisti Srbije, među kojima su kapiten Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, odbili su da igraju za reprezentaciju dok je na njenom čelu Slobodan Soro i njegov tim ljudi. Smatraju da je Soro u više navrata kroz izjave pokušao da diskredituje njihove uspehe, kao i da je nekolicina igrača iz aktuelnog sastava reprezentacije već bila izložena nesportskim potezima Sora i njegovog tima.